דימונה, 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM. Would you dance?

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 9 בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירות כטב"מים ושיגורי מיירטים של כיפת ברזל. לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי אזעקות נשמעו בקריית שמונה, במרגליות ובמלכיה. במוסדות חינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. בבית העלמין הצבאי ברעננה יובא למנוחות בעוד שעה רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאליה, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. בן דודו אסף פרידמן סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על גבורתו של איתמר בפרוץ המלחמה.
3: בשבעה באוקטובר הוא קפץ, עוד כשעוד אף אחד לא הבין מה קורה, הוא כבר יצא, ממה שזכור לי, הוא יצא עם בגדי חיים.

0: תלויים על קוליו, כי עוד אפילו לא ידע למה הולכים ומה קורה, וקפסולות לקפה. מהר מאוד הם הגיעו ונלחמו בכפר עזה. האנשים שפגשתי שהיו איתו באותו יום מספרים שבאמת היה כבוד גדול להילחם איתו עם החברים שלו, שלקחו שם חלק משמעותי מאוד.
1: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: בית המשפט כתב לוחות זמנים מהירים, אני יכול להתקן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל ואלוף גופמן כבר מוזמנים ישעות זימונים מחר.
3: כלומר, מחר יגמר הכל?
2: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם.
1: הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד, בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה צפויה גם לדון בהצעת החוק להארכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה לאריה גולן כי במקום לחזק את הדמוקרטיה, הממשלה פועלת להחליש את שומרי הסף ולהפוך אותם למשרתים שלה.
4: הפיצול יכול להפוך פשוט את התפקיד לייעוץ פוליטי ולהחליש את היכולת של ההגנה לאינטרס הציבורי. עכשיו, אם אתה היית יושב בשיחות שלנו, בדיונים שלנו בכנסת, אתה שומע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם מחקו את המילה, את הביטוי שומר הסף. הם מחקו בכלל את האינטרס הציבורי. זה לא מעניין אותם.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית: ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, בוקרו של יום רביעי, 20 במאי 2026, ובתאריך העברי דלת בסיוון תשפ"ו. בוקר טוב דימונה, בוקר טוב לכל מאזיננו, הבוקר הזה, כל חדשות הבוקר. אנחנו כבר פותחים עם וואן לחדשות, כותרת הבוקר שלהם, דיווח. ישראל וארצות הברית סימנו את אחמדינג'אד כמנהיג איראן. זוכרים אותו אחמדינג'אד? זה מה שהם סימנו כאשר הם תקפו את הבית שלו בתחילת המלחמה, אך מסתבר שהם ניסו לשחרר אותו, להרוג את השומרים כי הוא היה במעצר בית, אבל הוא עצמו נפצע ומאז נעלמו עקבותיו. במהלך המלחמה באיראן נרקמה תוכנית חריגה לשחרורו של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד ממעצר בית, ואף התקיימו עמו מגעים, כך אומרים בארצות הברית. היום כותרת הבוקר שלהם, ההצבעה על פיזור הכנסת, תאריכי הבחירות, התרחישים ומה שעשוי להפוך את הכל. C14 כותרת הבוקר שלהם, דיווח, תוכנית השלבים להפלת המשטר באיראן ולמה היא נכשלה. במרכז

היי הידיעה, Still Believe in Love, עדיין מאמינה באהבה, Mary J. Blige. בוקר טוב לכם דימונה, יום רביעי, 20 במאי, 9:21 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם הידיעות. בשעה 7:30 הבוקר הראה אסון שריפה בקומה ה-17 בגורד שחקים באשקלון. כתוצאה מכך נפגע אחד פונה במצב קל. שריפה שפרצה בדירה בקומה 17 מתוך 20 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוותי כיבוי מתחנת אשקלון הוזנקו למקום והשתלטו על מוקד הבערה שמקורו ביבש גביסה. כן, שהתלקח. מייבש הגביסה הזה כנראה מקצר חשמלי שהראה בתוכו. דליק את השריפה הזו, דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן, צוותי הכיבוי השתלטו על המקום, השתלטו על השריפה ונמנע אסון גדול יותר בגורד שחקים באשקלון הבוקר. במזל, ברוך השם, לא הראה משהו גרוע יותר. אוקיי, עוד פצועים ועוד אסון, שני פצועים בינוני בתאונת דרכים בירושלים ובשרון, שתי התאונות הללו הראו בשעות שונות. שני בני אדם נפצעו באורח בינוני בשתי תאונות דרכים שהתרחשו הלילה. בתאונה הראשונה נפגע רוכב אופנוע בן 22, אנחנו כמעט כל יום, לא שחלילה אני סופר את זה, אבל אין יום שאני לא מקריא על רוכב אופנוע שנפצע בתאונת דרכים. כמעט ואין יום, לא היה יום כזה. לצערנו אני אומר זאת מפני שאני רכבתי קרוב ל-20 שנים על אופנוע, ואני תמיד הבעתי את דעתי האישית ואמרתי, היו לי הרבה כמעט, ו... מה שנקרא, עזבתי את עולמנו, והחלטתי אחרי המון המון שנים למכור את האופנוע, לרדת מהדוגלגלי, ואמרתי, עד לפה, הקדוש ברוך הוא אהב אותי, בואו לא נתגרה בגורל, ועזבתי את האופנוע, וזה כיף. אין לכם מושג איזה כיף זה לרכב על אופנוע, מי שלא רחב. זה תענוג, זה שחרור אדרנלין, זה משהו אחר לגמרי מאותו, אבל... זה גם משהו אחר כשאתה חשוף ואין סביבך את המבנה הזה של פח באוטו וקריות אוויר וכן הלאה. ואני עזבתי את האופנוע. בכאב רב אני אומר זאת, אבל לא רציתי להמשיך להתגרות בגורל. כאילו מלמעלה אמרו לי, דוד, תקשיב, יש לך עוד מה לעשות בעולם הזה? תמכור. מכרתי. מה שנקרא, שמעתי לפעמי ליבי ככה הזרה. אז הלילה הזה, התאונה הראשונה נפצע רוכב אופנוע, שהוא בן 22, הילד נפצע בתאונה שהראה בטירה, לאחר מכן עוד תאונה דרכים, התנגשות של שני כלי רכב במחלב גולום בירושלים, צוותי מדה שהגיעו למקום, פינו לבית החולים שערי צדק, גבר בן 48, במצב בינוני, ועוד שני פצועים מהרכב השני, זו התנגשות של שני רכבים, שהם במצב קל. טוב, בואו נספר לכם על איזשהו סוטה מין בוופה, אתם לא תאמינו. וופה פסלה לצמיתות, מאמן כדורגל צ'כי, הסוטה מין הזה, מה שהוא עשה באליפויות, בכל ההתקסים, בכל המקומות שהוא עבד, צילם את ה... איך נאמר ככה? את הבנות בחדרי ההלבשה של הקבוצה שעובדת איתו. המעודדות שהן בסך הכל אתם יודעים, ילדות, כן? בנות 17-16, והוא צילם אותן בעירום בחדר ההלבשה. בלי שהם ידעו, וופה ביקשה מפיפה

להרחיב את הפסילה לרמה עולמית, ודרשה מההתאחדות הכדורגל הצ'כית לשלול את רישיון האימון שלו העולמי. איגוד השחקנים העולמי בירך על ההחלטה, שביטלו לו כמובן את כל העניין הזה להגיע לחדר הלבשה של בנות 17 שמגיעות לעודד ולצלם אותם עירומות. גם הוא נתפס, אתם מבינים, כאילו אתה כבר לא יכול לדעת באיזה מקומות יש סוטי מין, שאם אתה שולח את הבת שלך או לא משנה לאן, והיא אמורה להחליף בגדים בהצגה או כמעודדת או כלא יודע מה, והיא נכנסת להחליף בגדים, ואז יש איזה סוטי מין שעומד בצד עם טלפון, והיום לכולם יש טלפונים, זה לא כמו פעם שהיית צריך מצלמה כדי לצלם. אז החיים פשוטים וקלים, הפיתוי שלהם גדול מדי, בגלל זה אמרתי תמיד, פדופילים, סוטי מין, זו מחלה, שגם אם הם יאנשו, הם יצאו מהכלא וימשיכו. זו דעתי. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, ויש לי עוד המון המון המון חדשות עבורכם, לאט לאט, נטפטף אליכם. כל פעם טיפה, כדי שנתעורר על רגל ימין. בכל זאת, לפעמים יש חדשות טובות, ויש גם פחות טובות. מה לעשות? אלו הם חדשות. יום רביעי בשבוע. מחר, אגב, אנחנו בחופש. כן, חג שבועות. הנה סנטנה, מריה מריה. בוקר טוב, דימונה. Yeah.

קרלוס סנטנה, פרודקט GNB, כמובן עם מריה מריה. טוב, אתם רוצים לדעת כמה אנשים נתפסו עם השיטה החדשה? אולי אתם לא יודעים, נהגים יקרים, חמודים, שהיום יש כבר מצלמות בכל מקום, נגמרה החגיגה. ולמה אני אומר זאת? אתם הולכים להבין מה הכמויות של אלה שמחזיקים את הטלפון ביד בנסיעה. יש זינוק ענק של 25% בכמות הדוחות שמגיעים אליכם, ואם חשבתם שלא מצלמים, אז תכף אני אסביר לכם את השיטות ואיך מצלמים וכמה, אוקיי? אני יכול לתת לכם, ואני בעלם כשאני מקריא את זה, 250,000 דוחות מתחילת השנה. 250,000 דוחות של אנשים שצולמו. עכשיו אתם חייבים להבין, זה מצלם אתכם עם הסאנרוף אפילו פתוח מלמעלה, אוקיי? הטכנולוגיות המתקדמות שמאפשרות למצלמות לזהות אתכם עם הטלפונים ביד בכל זווית. אתם תראו את התמונות, ומי שרוצה להתבונן בתמונות יכול להיכנס לוויינט ולראות את הכתבה הענקית של מצלמה בכל מקום, נגמרה החגיגה. הנהגים שצולמו מהסאנרוף, מהחלון, מהשמשה, מכל הזוויות שיש, 250,000 מתחילת השנה תמונות כאלה של דוחות שישלחו הביתה אליכם. עכשיו אני יכול לומר לכם, אני גר בקומה הראשונה בבית, אין נהג או נהגת כמעט, בואו נאמר ככה, 99% של הנהגים שעוברים ליד הבית שלי, ואני רואה אותם מהחלון, כי אני גר בקומה ראשונה, ויש את הזווית הנכונה בדיוק כדי לראות את תוך האוטו ואת הידיים של הנהגים. 99% ליד הבית שלי עוברים, אני לא אגיד איפה אני גר, כדי שלא תקבלו כנסות, אבל הם עוברים כמובן עם הטלפונים ביד. אמהות עם ילדים שבאים לאסוף ילדים מבית הספר, יש בית הספר קרוב לידי, בית ספר גבריאל, את זה אני יכול לומר, וכמובן שהדוחות הללו יגיעו לנהגים, אז שימו לב, זה הולך ויחמיר. אבל יש גם כמובן תלונה מאוד גדולה, שאומרים שהרגל המסיימת של הכנסת מערכות הללו, הטכנולוגיה המתקדמת, היא לא תתאפשר אם מערכת המשפט לא תוכל ולא תצליח לייצר הרתעה אמיתית עם עונשים כאלה. אז שימו לב, אנחנו מקווה שמישהו שם, אי שם, בבתי המשפט, סוף סוף יבינו שמדובר בחיי אדם, וכמובן להפעיל את הכנסות ואת כל החוקים שחוקקו לאחרונה בדבר הזה. אוקיי, בנושא החשוב ביותר, אגב, הכי נחמדים והכי ממושמעים, אני לא רוצה ככה לזלזל בכולם, אבל נהגי האוטובוס הם היחידים שלא מחזיקים את הטלפונים ביד. מוניות כן מחזיקים. וזה אני אומר מעידות אישית שלי, אז נהגי המוניות תהיו ילדים טובים, אתם על הכביש כל היום, נכון, אתם צריכים לקבל הודעות, אבל יש דיבורית ויש אפשרויות שונות, אוזניות, הכל. נהגי האוטובוס מקבלים אות הצטיינות מאיתנו הבוקר, על כך שבאמת לא פגשתי ולא ראיתי, ואני מתבונן טוב טוב מהחלון כשאני שותה את הקפה בבוקר, בכלל, בכל מיני שעות, הם מתנהגים דווקא בסדר, ועוד לא צפיתי בנהג שמחזיק טלפון. נהגי האוטובוס, אחלה אתם. טוב, עוד הבוקר הזה נביא לכם עוד חדשות. מה שהתחלנו הבוקר לומר לכם על סין ורוסיה, לאחר שטראמפ ביקר שם, גם רוסיה מבקרים, כמובן פוטין מבקר אצל הנשיא שי בבייג'ין, פגישה עם בייג'ין ומוסקבה.
הם הודיעו על כוונתם לקידום תאום אסטרטגי. פוטין הזמין את שי לביקור ברוסיה. להזכירכם, גם טראמפ הזמין את שי לביקור בארצות הברית. וכל זאת התרחש רק בשנה הבאה. עוד הצהירו שתי המדינות, היחסים בין שתי המדינות תורמים ליציבות עולמית. מאוד יש לנו הבוקר, טוב, עוד חדשות, ונביא אליכם עוד ידיעות שנכנסות ממש ברגעים הללו לדסק החדשות שלנו. עוד קצת מוסיקה, 9:37 דקות כאן ברדיו דימונה, 20 במאי, קצת לפני חג שבועות. הנה זו את הפנטסטי שרץ במצעדי הפזמונים בכל אירופה, בבנו טבייס, אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י. בוקר טוב דימונה.

0: ירנו תווייס. הדואט הפנטסטי שכובש את מצעדי הפזמונים בכל אירופה, אנריקה אגלסיאס, הבן של וקרול ג'י. טוב, טוב, זה היה לילה יפה, לילה גדוש של רגשות, עם דמעות של שמחה, לכן, לכן, הפועל באר שבע זכתה שוב אתמול באליפות בפעם השישית בתולדותיה. כמובן באחד הערבים המתוקים בתולדות המועדון, הקבוצה מבירת הנגב גברה על מכבי תל אביב 4-2, וניצחה, ניצלה את איבוד הנקודות של ביתר ירושלים כדי להוסיף עוד צלחת יפה של אליפות לארון. אמנם את הצלחת הקבוצה תקבל רק בשבת הקרובה, אבל זה לא באמת הצלחת, זה הסימבוליות. במשחק האחרון של העונה שהתרחש כמובן בשבת הקרובה, אחרי זה כבר יעניקו להם את הצלחת. אוקיי? אבל החגיגות ערכו אמש כל הלילה, כאשר השחקנים, הצוות המקצועי, הנהלה וגם האוהדים, שהם היו רבים מאוד, לקחו חלק במסיבה היפה הזו. שחקני הפועל באר שבע והנהלת הקבוצה חגגו כל הלילה את האליפות המתוקה, עם ענפות על הכתפיים, דן ביטון מונף על הכתפיים, אלונה ברקת רוקדת ריקודי בטן וקופצת משמחה, ועוד ועוד כאלה שתועדו. אז יאללה, בירת הנגב, וואלה, נאחל לכם קודם כל מזל טוב, ואני חושב שצריך לשמוח, למה לא? כמה שיותר, איזה כיף. הפועל באר שבע, אליפות, כל הכבוד.
1: We got it together, didn't we?
0: ואת המשפט הזה אפשר להוסיף גם לכדורגל. סתם דוגמה, זה הולך כך: My first, my last, my everything. את הראשונה, את האחרונה, את הכל עבורי. אפשר להתכוון גם לקבוצת כדורגל, למרות שאני לא בפן הזה של ספורט, אני במוזיקה. זהו ברי וואי. 9:45 דקות, בוקר טוב דימונה, באר שבע, ירוחם, וגם בערד מאזינים לנו. הם דואגים שאני אדע. תודה על ההודעות שאתם שולחים, גם מבאר שבע, גם מערד וגם מירוחם.
1: We've got it together, baby.

first, the last, my everything, כמובן ברי ווייט. טוב, אז לא יודע, כשאני הייתי צעיר אני הייתי הולך לים, מה שהייתי עושה הייתי לוקח איתי כפכפים, כן, לובש מכנס קצר ומגבת, אני יודע, כן, הולכים לים, דואגים שהשטרות של הכסף יהיו מקופלים טוב טוב ככה, מה שנקרא בכיס, כדי שלא ייפול בתוך המים, כי בכל זאת לא נעים לחזור ברגל, או המפתחות של האוטו, כל מיני דברים כאלה, אז אחד שומר, אחד לא, אבל הילדים של היום זה לא הילדים של פעם. ובואו נספר לכם, בתקופה האחרונה ישנה אכיפה שמתבצעת נגד פשיעת נוער, עקב כל הרציחות שהראו בתקופה האחרונה, ופקחים והמשטרה מתחילים לבדוק קטינים, קטינים שהולכים לים, לבריכה, לכל מיני מקומות כאלה. והשבוע הזה בואו נספר לכם על שלישיית חברים נחמדה, שבמסגרת האכיפה נגד פשיעת נוער עוקבו לבדיקה, והם קטינים, שתבינו, שלושה קטינים שהם גם עוררו את חשדם של הכוחות באזור. ואם אתם שואלים מכאן האזור, אז האזור הוא חוף הים בעיר אשקלון. לא שחז וחלילה אני מחתים את תאי אשקלון, זה יכול להיות גם בבת ים ובהרצליה וכל חוף. גם בחיפה, איפה שיש ים וחולות ובחורות, כן? כי הם מנסים לעשות רושם ולהביא ולגרור אליהם, כמובן, בעזרת האלכוהול שהם מביאים לים, אבל זה לא מסתיים ולא נגמר שם. הנה, בחוף הים באשקלון, שלושה נערים קטינים, שעוקבו ונבדקו על חוף הים, ברשותם, שימו לב, נמצאו סכין מנצ'טה. מי שלא יודע מה זה מנצ'טה, זה וחד גודל של סכין 42 סנטימטר, 42 סנטימטר. זה חתיכת גודל, ויש תמונה, אם אתם רוצים לראות, זה נמצא בוואלה חדשות. זה חתיכת סכין, ואני לא מאחל לאף אחד לעצבן את הילדים האלה כשהם שיקורים, ותבינו, הם קטינים. אלה הקטינים שאתה יכול לומר, ילד, מה הוא כבר יעשה לי, ולהתווכח איתו על מקום בים, או חולות שעפו, או מים, והילד הזה יכול לשפד אותך בשנייה אחת עם סכין, שאם אתם תראו אותה, את התמונה פיזית בעיניים, אתם תבינו שזה ממש שיפוד לשפד, וזה וחד חתיכת סכין. אוקיי? שתבינו. אתם מסיימים את החיים שלכם באותה שנייה, אין מצב אפילו שאמבולנס יגיע ויצליח להציל אתכם. ואלה השלושה קטינים, ילדים טובים, שהלכו לים בסך הכל. אתם מבינים את ההיערכות, את הזוועה שבעניין הזה? טוב, מלבד המצ'טה שנמצאה אצל הקטינים הללו באורך 42 סנטימטרים, היה להם גם גז פלפל, שאם אתם רבים הם יוכלו, מה שנקרא, לעבר אתכם לפחות בדקה או שתיים הקרובות, עד שהם יסיימו גם לתקור אתכם. ושני בקבוקי וודקה, כדי שהם אחרי זה יגידו שהם לא היו בשפיות, כי הם היו תחת השפעת אלכוהול. זה הדור שלנו, שאנחנו, לא יודע, כאילו, היינו גאים בחיילים שחשבנו שהם דור טיק טוק, ויש עוד דור כזה של, לא יודע מה, תקרא להם פושטקים, עבריינים, לא מתורבתים, אנשים שאתה לא יודע, כאילו, אני בטוח שההורים שלהם לא התכוונו למוצר המוגמר הזה של ילד כזה, שיחזיק מצ'טה, גס פלפל, ושני בקבוקי וודקה ביד, והלך לים. הרי כולנו יודעים שזה יסתיים לא טוב, נכון? כולנו יודעים שאלכוהול זה דבר שהוא הופך את המוח, במיוחד לילד, שאין לו ניסיון. זהו לא שהוא מגיע והוא יושב, ויש אומן, או לא יודע מה, והוא שותה כוסית, סבבה, מה שנקרא לתפוס ראש, ואדם מבוגר שיודע לשתות, אז הוא גם יודע להציב את הגבול לעצמו בעניין הזה. הילדים האלה הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, זו טיפשות. זה כאילו באמת, ת,
טיפשות של חוסר מודעות, חוסר, לא יודע מה, איך תכנו את זה, אתם תיתנו את השם, כי אתם מבינים למה אני מתכוון, אוקיי? אין ספק שמתכון כזה של, בואו נאמר ככה, מתכון של שני בקבוקי, שני בקבוקים של אבסולוט או לא יודע מה וודקה, שהילדים האלה ישתו אותם, וזה ייגמר בטוב. אין מצב, אין מצב. שני בקבוקים, אני אחרי כוסית אחת, אני כבר כאילו ככה, אני לא שותה. אבל אם יושבים חברים ורואים טלוויזיה וצוחקים קצת עם פיצוחים וכן הלאה וכן הלאה, סבבה. אבל ששני ילדים מסיימים שני בקבוקים או שלושה ילדים, זו כמות של אלכוהול בגוף שרחם השם, הם באמת לא יוכלו לשלוט בעצמם. איי, מה אני אומר? הורים, תבדקו את הילדים שלכם. בקיצור, באמת. זה לא פשוט, זה מפחיד, וזה זה, זה, זה מזוויע. עוד מעט נביא לכם עוד דבר טוב שקורה, קרה בעצם כבר בארצות הברית. איזשהו מתנגד שהוא שונא את ישראל, אוקיי? אני לא אפרט עכשיו, אני לא אתן לכם ספוילר. בואו נאמר, הצלחה של טראמפ להדיח אותו הצליחה, ואנחנו, כמובן, מי שמתעסק עם ישראל ושונא אותנו, מקבל על הראש. כן? הנה סמוקי. If you think you know how to love me, אם את יודעת איך לאהוב אותי. A breathless drive

0: אילון כמובן להקת סמוקי, If you think you know how to love me, אם את חושבת שיודעת איך לאהוב אותי, אז יאללה, תתחילי להזיז את העניינים מה שנקרא. טוב, שתי דקות, בעצם רק דקה אחת לשעה עשר, דווקא הכנתי לכם משהו יפה. נועה קירל ועדן בן זקן הוציאו שיר חדש, אבל הבוקר ישנה שערוריה עקב הדבר הזה. הרשת די סוערת. האם הלהיט החדש של נועה קירל ועדן בן זקן מועתק? זאת אומרת, בואו בעדינות גנוב, נגנב. אחרי צפייה ארוכה, שתי כוכבות הענק הוציאו הבוקר סוף סוף את הלהיט המשותף שלהן, אבל הוא בעצם מועתק מיוצרים ממצריים, כן, ממסר. מקהיר או מסקנדריה, ואם תרצו, בישראל קוראים לזה אלכסנדריה. אז אנחנו נשמע גם את המקור וגם את השיר הזה, אבל כל זה מיד לאחר החדשות של השעה 10. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. חדשות מיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו לפני כשעתיים אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במוסדות החינוך שאינם ממוגנים, נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. כך נשמעה חגיגת שבועות בבית ספר בקריית שמונה. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, מאשים את הממשלה כי הפקירה את ביטחונם של תושבי הצפון.
3: אני דורש מהממשלה להחזיר את הביטחון לצפון ולהעביר את החלטת שיקום וצמיחת הצפון באופן מיידי עם כל המרכיבים שנדרשים להמשך סגסוג הצפון.
2: בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול להתקן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת, התכנסות

0: ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר ואימייל והאלוף גופמן כבר מוזמנים ישעות זימונים מחר
1: לדיונים בוועדה. כלומר, מחר יגמר הכל?
0: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם. אחרי זה היא צריכה עוד לכתוב השלמות לחוות הדעת.
2: עורך הדין אברהם סגל, המייצג את הוועדה למינוי בכירים, טען במשדר כי כל מה שיומר בוועדה העותר אוריאל מקייס אינו רלוונטי, וכי גם את התלוף ג' לא צריך לשמוע שוב, כי גם בעניינו כבר הוכח שגופמן צח כשלג.
3: אילו היו מאפשרים לוועדה לטעון בבית המשפט, הוועדה הייתה מסבירה ששני הדברים האלה לא נדרשים, מפני שאל מקייס בעצמו, גם בעתירה שלו, הוא לא טוען שהוא מעולם דיבר עם האלוף גופמן מילה וחצי מילה. זאת אומרת שכל מה שאל מקייס יגיד הוא חסר ערך ראייתי, מפני שזה הכל לכל היותר עדויות שמיעה.
2: הכנסת תצביע היום בקריאה טרומית על הצעות החוק לפיזורה. בד בבד, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט נשא דברים.
4: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה. להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
2: נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. טייב ציין כי לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי כאשר דיבר ביסמוט על לוחם הנחל שנשלח לכלא בשל תג משיח, התפרץ לעברו חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד.
5: זה מה שאתה עושה פה, עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הגיבוש שלך, איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
6: מדבר נגד הרמטכ"ל.
5: בבקשה לצאת. מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות, פשוט חצוף.
6: בבקשה, את ההצגה שלך עשית בהם.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
8: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
7: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, אני דוד ביטון, נהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו יוצאים לעוד שעה של חדשות שנאספים לנו ככה תוך כדי מבזקי החדשות ועוד ועוד, וכמובן שאנחנו פותחים עם כותרות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות כאן בארץ וגם מסביב לעולם. וואלה חדשות, הכותרת מהשעה הקודמת השתנתה, וכעת הערכה, טראמפ יחליט אם לתקוף במהלך הסוף שבוע הזה, ואומרים שהמכה תהיה גדולה. ואני אומר יאללה כבר, שוט, שוט, don't talk. טוב, אז בזמן שבו מתנהל מום מסע ומתן אינטנסיבי בתיווך מדינות המפרץ ופקיסטן, הנשיא וסגנו שולחים מסרים תקיפים לאיראן, והם אומרים מהבית הלבן, הישר לאיראן, כל האופציות קיימות. היום מבית ישראל היום, הכותרת שלהם הבוקר הזה, ההצבעה על פיזור הכנסת במהלך היום, בשעה 12 בצהריים לפי דעתי, עד כמה שאני מעורה בעניינים. הצבעה על פיזור הכנסת, תאריכי הבחירות בניחוש פרוע, התרחישים ומה שעשוי גם בדקה 99 להפוך את הכל. C14 הבוקר הזה, גם כן על הכנסת, עם אקדח פיזור הכנסת על השולחן, נתניהו והחרדים בקרב הישרדות. ועדת החוץ והביטחון פותחת את דלתותיה לדיונים מועצים בחוק הגיוס. במהלך המתווה, ניסיון אחרון של ראש הממשלה לבלימת כדור השלג הפוליטי. אחרון, ויינט, כתבה מאוד גדולה ופודקאסט ברעיון ל-121 על האבל הגדול על ביתה וגם היסורים. אלו הם כמובן כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, וכעת אנחנו פותחים עם השיר החדש שגורם למהומה ברשתות גם בארץ גם במצרים. השיר החדש שיצא ממש הבוקר הזה ויש לנו אותו כאן, של נועה קירל ועדן בן זקן. המצרים אומרים שגנבו להם את השיר שלהם, אז בואו תשפטו אם אתם מכירים שיר במצרית, וזה מה שיזכיר לכם אני משקרת, כך זה נקרא. עדן בן זקן ונועה קירל, הלהיט שנגנב מהמצרים, כך אומרים.

0: עצור. אני שמעתי את המקור ואני רוצה להשמיע לכם אותו, אז אנחנו נעצור את עדן בן זקן ואת נועה קירל, והלכנו לקטע המצרי, שהקטע הזה נמצא בטיק טוק, ותכף בואו נשמיע לכם. הנה, זה אורגינלי.
1: قد بوسني ماما ضربتها برجلك كسب انا كذاب ابعرف بشار انا اشهر من شاكر وزاروك وسرش عني في التيك توك كذاب انا كذاب
2: الا
1: الا
2: عرفك بنفس انا اسمي النوبي وكنت مصاحب هيفا
1: كذاب
2: انا كذاب
1: انا بشار انا مره هيفا راست لي وبعنيها الحلوه قمزت لي ابا انا كذاب ابعرف بشار وانا مره
0: طيب از תקשיבו, זה אימא של הגנוב, לא רק גנוב, זה המקור, וכן, אפשר גם, הם אפילו, הם לקחו אפילו, בואו נאמר ככה, כמה שמות שכאן במצרית, מי שמכיר ומבין ומכיר את האומנים, יש כאן, מדברים על צועד חוסני ועוד כמה אומנים שאני מכיר, כי אני מתמצא במוזיקה הערבית, בואו נאמר פלוס פלוס פלוס פלוס, מה גם שאני חצי מצרי, וכן, זה גנוב, לא יפה, לא יפה, נועה קירל, עדן בן זקן, אתם גנבתם שיר למצרים, אבל, לא תקבלו עונש. למה? ככה. כמו שלהם מותר לקחת, גם לנו מותר. אז מה? אתם יודעים כמה שירים לקחנו ליוונים? אלפים. מאז קום המדינה ועד היום. אז בואו, לא נתלוש את השערות לצורך העניין, אבל כן, השאלה הגדולה שיצאה הבוקר ברשתות, אם זה גנוב מהשיר הזה, אז כן. אפילו חלק מהמילים, אוקיי? שלקחו אותם בעברית, מערבית וכאלה, על שני שחקנים מאוד ידועים בארצות הברית. אז סורי, אבל זה גנוב, טוב? זה לא גנוב. זה איש ואגדה שהלך לעולמו. עונה לשם טופק. בו! I forget about you. לא שכחתי אותך, בו שלי. 12 דקות לאחר השעה 10. בוקר.

כזה שוכחים להדליק את המיקרופון, אז פתאום יש שקט. חמש עשרה דקות לאחר השעה עשר כאן ברדיו דימונה. בואו, I ain't forget about you. לא שכחתי אותך, לא אשכח אותך לעולם, כך אומר טופק שהלך לעולמו. אילצו אותו לשכוח. יום רביעי, 20 במאי 2026, ובתאריך העברי דלת בסיוון תשפ"ו. בדקות הללו עשרות עומדים עם דגלי ישראל בשולי הדרכים כדי ללוות את רב סרן במילואים איתמר ספיר בדרכו האחרונה. איתמר בן ה-27 בנופלו מאריאל יובא למנוחות עולמים בעוד דקות ספורות בחלקה הצבאית בבית העלמין ברעננה. הוא שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נפל אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. איתמר הותיר אחריו את מעיין, את בנו בן השנה וחצי, את אשתו רועי, הורים ואחים, יהי זכרו ברוך, השם יקום דמו. בתקופה האחרונה יש לנו המון, וזה מצער, מצער כל בוקר עם ה... הפעם זה לא היה רחפנים, הפעם לצערנו זה היה, לא שזה משנה, כן? צלף חיזבאללהי שירה. היו שם עוד כמה חיילים שנפצעו בינוני, אבל סרן, רב סרן איתמר ספיר שם נפל ואיבד את חייו בדרכו האחרונה ממש כעת. יהי זכרו ברוך. טוב, עוד הבוקר הזה הוגש כתב אישום נגד רוצח מלרין, מרלין אלטורי. מי שלא יודע מה, משפחת אלטורי, משפחה מאוד גדולה במגזר הבדואי, במיוחד ברעת. חלקם אני מכיר אישית גם, ועבדתי איתם הרבה שנים. כתב אישום הוגש נגד תושב תל שבע, חסן אבו סבית, בן 41, בגין רצח בת זוגו, מרלין אלטורי. זה אירע בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סביד דרס את אותה בת זוג אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען, ובהמשך גם הצית את הרכב כשהיא נמצאת בתוך תא המטען. לאחר מכן נטען שהוא נעזר באח שלו כדי להימלט מהזירה ולנקות את הרכב מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזריים מאוד ומתמשכים. נקווה שהאדם הזה לא יראה אור יום ויהיה מאחורי סורג ובריח. מה אומר לכם? כמה רוע. עם מה אנחנו צריכים לחיות? טוב, בואו נעבור הלאה. לפי מה שאני מקבל, ועדת החוץ וביטחון אומרים, החל הדיון בערכת השירות הסדיר, זה נקרא טורפז. דיון מתקיים הבוקר, יום רביעי, בוועדת חוץ וביטחון בנושא הערכת השירות הסדיר בצהל ל-36 חודשים, 3 שנים. זה מה שאני עשיתי כשהייתי חייל, ועוד עשיתי גם 12 שנה מילואים, עד ש... בדיון הזה בתחילתו יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הזכיר את המקרה שעורר מחלוקת לאחרונה, בו לוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שענד פאץ' עם הכיתוב משיח. טוב, זה ראינו בימים האחרונים את כל הסערה. כשהוא היה בפעילות מבצעית, חבר הכנסת משה טורפז אמר לביסמוט, עוד מעט קוברים חייל ואתה מדבר על פאץ'. מה הקשר? לא הבנתי. של אדון
טור פז, משה חבר הכנסת, אין קשר בין שני הדברים. טוב, רעידת אדמה בעוצמה של 5.6, סיפרנו לכם הבוקר, הורגשה בטורקיה ובסוריה, אבל לא רק זה, בדרום איראן הייתה לפני שעה קלה, גם כן רעידת אדמה חזקה מאוד שהורגשה באזור מאוד נרחב, ככה זה שמתעסקים היהודים, אני רק אומר, אני מציין עובדות כתובות, עוד דברים בדרך, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה אחרי ההודעות הקצת קשות הללו, ונחזור אליכם עם עוד ידיעות טריות. הנה דה ארצ'יז, שוגר שוגר.

Sugar Honey Honey. טוב, דיווח שיוצא כעת, שר החוץ האיראני, ארקצ'י. יש כאלה שלא יודעים וקוראים לו ארקצ'י. זה או ארקצ'י או ארקצ'י. זה ארקצ'י. אוקיי? לאחר ברור. שר החוץ האיראני, ארקצ'י, אומר חזרה למלחמה, תביא עוד הפתעות. הוא פרסם את הדברים בחשבון ה-X שלו, והוסיף כי הפתעות ינבעו מתוך הלקחים שנלמדו והידע שנצבר. זאת אומרת, יש להם עוד כמה הפתעות אלינו, הפתעות כמו שישראל עשתה לחיזבאללה ותקפה אתכם, והשמידה לכם את חמינאי תוך חצי דקה, אתה לא יכול להפתיע אותנו ככה. בוא, תרד מהעץ, אדון ארקצ'י. זהו, כבר הפנים האמיתיות של הנמר מנייר הסתיימו, עשו את שלהם. קיבלתם על הראש, ועכשיו אתם תקבלו על הראש, כי מה שאני יכול להקריא לכם עכשיו, זה מה טראמפ אומר, כי ממש לפני דקה, הוא אומר, אנחנו ניתן מכה חזקה, זה לא יימשך הרבה זמן, זה יהיה מאוד קצר, מאוד עוצמתי, אז ארקצ'י, קבל את הידיעה הזו ממני. זה יהיה מהיר. טוב, כן, הנה, הוא רושם שוב, טראמפ על איראן, נסיים את המלחמה מהר מאוד. הנשיא האמריקני התייחס הערב למתיחות מול איראן בדברים שאמר בבית הלבן והוסיף, לא יהיה להם נשק גרעיני. אוקיי? אז טוב, ארקצ'י הבין את המסר, אני מקווה שהוא קולט את רדיו דימונה, לא נראה לי, אני בספק. אלא אם כן זה דרך האינטרנט, אבל גם שם האינטרנט לא עובד. טוב. משרד החוץ מודיע הבוקר כי חיל הים השלים את ההשתלטות על המשט של עזה. למה זה תמיד קופץ לי? אני לא מבין. אני מקריא כתבה, פתאום זה עובר לי להתחלה. בקיצור, איפה זה? הנה, עוד נמסר בהודעה שפרסם המשרד על כי 430 פעילי המשט בדרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגי הקונסוליה שלהם. בקיצור, השתלטו על הכל, שלום, ביי ביי. באנגלית אומרים רוחב על רג'ה. אוקיי? זה ידיעה שיוצאת גם הבוקר הזה. כוחות אמריקנים זיהו לפחות 10 מוקשים במצר הורמוז. הערכת המודיעין האמריקנית עדכנית אלא כי כוחות אמריקנים זיהו לפי הסונרים שלהם לפחות 10 מוקשים במצר הורמוז. כך לפי גורמים אמריקנים הבקיאים בנושא ששוחחו עם CBS News בעילום שם כדי לדון בענייני ביטחון לאומי רגישים. עילום שם. זה כמו שכאן, כשרוצים לשקר אומרים, דיברתי עם מקור בכיר מאוד, תגידו את השם. מקור בכיר. כמה חרטות יש לאנשים, במיוחד ל... טוב, לא ניכנס לענייני של ערוצים כאלה, ערוצים כאלה, אנחנו נשמור על ניטרליות, ובינתיים. ואני מדגיש בינתיים. טוב, יאללה, עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, מי שמחכב על מסכי הקולנוע בכל העולם, וחדר למודעות של הילדים שלא הכירו אותו עד היום, בעקבות הסרט שיצא לאחרונה ברחבי העולם, והוא גם אצלנו כאן בישראל, אז תלכו לראות סיפור חייו של האחד והיחיד, האיש והאגדה, שהשנוי במחלוקות רבות מאוד, עקב שינוי הצורה שלו, עקב החיים הפרטיים שלו, והדברים שכן נעשו או לא נעשו, היו המון סימני שאלה, אם הוא התעסק עם ילדים, אם לא, אם כן, מי גידל, למה גידל, לכו לראות את הסרט מייקל ג'קסון, כמובן, שיצא לאקרנים בכל העולם החודש הזה. הנה בילי ג'ין, 10:27 דקות, מייקל. ככה קוראים לסרט, מייקל. וזה מספיק.

0: בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, הוא חזר, חברים, כן, מאור ברכה הגיע, כמובן שהוא לא ייכנס לשידור, כי כבר מאוחר, אבל מה לעשות, היית במתנס, בוא נספר לאנשים מה אתה עושה, זה, כן, מה, אנחנו משפחה, זה לא רדיו רגיל, נכון? טוב, בוא תספר למאזינים, עד עכשיו היית במתנס, נכון?
1: נכון.
0: כדי שלא, למה אני רוצה שהם ידעו? כי ביום רביעי פתאום נעלמת, והם לא מבינים למה.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו משודרים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, וברביעי אתה פתאום לא נמצא. אז למה אתה לא פה בימי רביעי? בוא תספר למאזינים שהם ידעו.
1: אני בשנים האחרונות,
0: כן.
1: אני, החיים הכי טוב שלי ברצון, זה להיות שחקן.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: וטוב, מי שאנשים צריכים לעקוב אחריך, כי העלית כמה פוסטים מדברים יפים מאוד שעשית, כמובן שאנחנו נתנו בלייקים עם לבבות, כי אנחנו אוהבים אותך, וזה כיף, כיף לדעת שאתה עושה עוד דברים חוץ מהרדיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה אהבה אחרת.
1: נכון.
0: יש לך אישה וגם פילגש. זאת אהבה אחרת. לא, סתם, אני צוחק. אז טוב, קודם כל אני רוצה לאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: אתה יודע שאנחנו מתים עליך, אוהבים אותך. וזהו, כדי שהמאזינים ידעו, רק למה אתה לא פה בימי רביעי?
1: אני לומד תיאטרון, חוק תיאטרון, כל ימי רביעי.
0: וזה מתקיים במתנס, כאן בדימונה.
1: כן.
0: יש עוד הרבה אנשים שלומדים יחד איתכם.
1: הרבה אנשים.
0: כן.
1: אנשים מבוגרים.
0: כן? באמת?
1: כן.
0: אוקיי, אז יפה. מי השחקן הכי טוב? אתה.
1: כולם.
0: כולם, אתה מפרגן. אחלה, צדיק שלנו. כל הכבוד לך, וכמובן שאנחנו, מחר אנחנו לא נהיה
1: חג. חג שמח.
0: חג שמח, זו ההזדמנות שלך לאחל באמת, כי אתה לא תהיה פה, וגם אני נאחל חג שמח, אבל אני עוד ממשיך לשדר, ויש לי עוד גם את חגיגה ים תיכונית, שלא היינו כמה ימים כאן. מאור, תודה לך ובהצלחה. תודה יקירי. טוב, לחצתי על הפלי, אבל לא הרמתי את הווליום. מה זה אומר? עכשיו זה אומר שיש מוזיקה. 10:34 דקות, יום רביעי בשבוע. ה-20 במאי. בוקר טוב, דימונה, בר שבע, ערד, ירוחם, ששולחים לנו הודעות. מה זה עושה לי טוב על לב? תענוג. תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו.

אוקיי, הבוקר כמובן מתנהלים המון המון דיונים, בליץ של חקיקות, כך קוראים לזה, באופוזיציה. ביניהם הקרב על הכותל שמתחדש. החוק עולה היום לדיון בוועדת הכנסת, עם כל השטויות של נשות הכותל שרוצות להניח תפילין. לא יודע מאיפה הם הביאו, מי המציא להם את כל הפטנט הזוועתי הזה, המגעיל. וזאת כמובן רקע אירועי ההפרה מצד נשות הכותל, בראש החודש האחרון, שהיה כמובן לפני כמה ימים. הקרב על הכותל מתחדש, בואו נראה מה החוק שעולה היום לדיון יחליט בסופו של דבר. עוד דיון חשוב שמתרחש ממש כעת, ועדת חוק וביטחון, לוחם מילואים נגד האופוזיציה. הוא אומר, כולנו רוצים חוק גיוס מספיק נגד האופוזיציה, שתפסיק את כל המהלכים שלה נגד הדיון הזה. במהלך הדיון בוועדת החוץ והביטחון בנושא ערכת השירות הסדיר ל-36 חודשים וחוק הפטור מגיוס, לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה וצעק על כולם, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו, מספיק עם זה כבר. והוא צודק. בעוד שאני שומע את הצקצוקים של המזגן שאיריס נוגעת לי בו, ככה עם הגב. כן, חשבת. בסדר, שכחת שאני מתפרנס משמיעה. טוב, בואו נקווה שנוכל עד מהלך סיום התוכנית הזו לעדכן אתכם. עוד דבר עצוב, שרעייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנתמן היום, סבדה לו ואמרה, לאחר שהודיעו לי שנהרגת, התקשרתי אליך כדי לדעת אם תענה. כמה שזה עצוב, כמה שזה כואב. טוב, יש לנו עוד קצת חדשות עבורכם, עוד ידיעות שנכנסות. תכף נקריא לכם על בכי ונהי של חברת אלעל. לא תאמינו, כאילו הם היחידים שעושים אחלה קופה עלינו, כי אין חברות בעולם שמגיעות, והבוקר הם מתבחיינים, אלעל בהפסדים. והשאלה היא, האם אתם, כשתרצו לטוס, תשלמו יותר על חופשת הקיץ? כאילו לא מספיק שנגיד את זה בשפת הרחוב, תקתקו אתכם, כי לא היו חברות זרות ועדיין גם חוששות, ואם תהיה מלחמה בעוד כמה ימים, אז חברות התעופה לא יחזרו. יש כאלה, אתם מכירים את זה שאומרים מקור בכיר מסר לנו? אז מקור בכיר מוסר לי שאולי היום. אז טוב, אבל זה בצחוק, הכל בהומור. השמיים היו סגורים בגלל המצב הביטחוני והמחירים שוב קפצו, אבל הנוסע הישראלי מוכיח ששום דבר לא יעצור לו את חופשת הקיץ. אחרי הפסדי עתק של אלעל בעקבות הלחימה, הציבור הסתער על המחירות באפריל ושבר את כל השיאים. מה זה אומר על היעדר המושבים ואיך ישראכרט הולכת לשנות את כרטיס הפליי קארד שלכם. כל הכתבה הזו נמצאת ב-C14, ואם אתם רוצים לדעת, כנסו ל-C14, שם תמצאו כמובן את כל הידיעות. הנה מישל.

טוב, הרשתות רועשות וגועשות על הודעה שיצאה בימים האחרונים, כמובן בכתבה מאוד גדולה על בנייה ברבי. רגע, רגע, בואו נעצור את המוזיקה, אני לא רוצה לפספס את השיר הזה, אני אוהב אותו. הנה. טוב, על בנייה ברבי ואסף התדגי, שהוא המנהל האישי, אחרי כארבע וחצי שנים של עבודה משותפת, הזמר והמנהל האישי החליטו להיפרד מקצועית. שניים אומרים, לפעמים הדרך משתנה. הזמר והיוצר בנייה ברבי והמנהל אסף התדגי החליטו להפריד כוחות אחרי כארבע וחצי שנים של עבודות משותפות, ונראה שהפרידה המקצועית נעשתה ברוח טובה במיוחד. התדגי שיתף אמש יום שלישי פוסט בחשבון האינסטגרם שלו, שבו כתב, בנייה, אהוב הלב שלי, חבר נפש שלי. מה ההמשך? יש רגעים בחיים שאתה מבין שאהבה אמיתית לא נמדדת רק בכמה זמן הלכתם ביחד, אלא גם ביכולת לדעת מתי לשחרר באהבה, כדי שכל אחד ימשיך לגדול בדרכו, כתב התדגי. עברנו רגע דרך חיים, כמובן, של חלומות שהפכו למציאות, במות, לילות בלי שינה, צחוק, כתיבת שירים, מנבחי הנשמה, הצלחות ובעיקר חברות אמיתית שנולדה מתוך החיים עצמם. על הפרידה המקצועית הסביר, לפעמים הדרך המקצועית משתנה, החזון מקבל כיוון אחר, והלב מבין שצריך לתת מקום להתפתחות חדשה לכל אחד מאיתנו. האהבה והחברות נשארת עמוק בפנים, היה הניצחון וישאר היא הניצחון של כל אחד מאיתנו. איזה יופי. אתם יודעים מה? אני ראיתי המון, אתם זוכרים שהיה עם אייל גולן ונסרין, ואחרי זה עם איתי לוי, וגם התדגי עם עומר אדם. רוב המקרים האלה דווקא לא הולכים לכיוון טוב, הם יותר כאלה, הם מסתיימים, בוא נאמר, בצורה מאוד מגילה, ודביעות כספיות ופיצויים וכל מיני כאלה דברים. אני מאוד שמח שבנייה ברבי והתדגי נפרדים בצורה כל כך כל כך יפה, מכבדת. פשוט תענו, גומנים אחרים, אתם צריכים ללמוד שבואו נאמר ככה, נודד, הפיל שבחדר זה הכסף, אוקיי? בואו נודע על האמת. אתה עשית כסף, אתה עשית כסף, הוא עזר לך בדרך המקצועית שלו, ניווט אותך כדי להיות זמר מוצלח, עשית קופה יפה, אתה פרנסת אותו גם כי היית צריך אותו, הוא עזר לך כדי להגיע לטופ, שניכם יוצאים, זה win-win situation, שניכם זכיתם, שניכם עשיתם כסף, מתי שצריך לשחרר, וואלה, גם אפילו זוגות שיש להם, אתם יודעים, ראיתם אותם גם באח הגדול, חמישה ושישה ילדים, גם הם מתגרשים. אז זה לא מונע וזה לא פשוט לסיים יפה, תמיד, תמיד טוב. אני חבר טוב של הגרושות שלי. כן, בחיי, כאילו כלום לא קרה. וזה הדרך הכי יפה לסיים, אני בעד. טוב, אנחנו כאן חותמים ומסיימים את השעה השנייה של יום רביעי חדשות הבוקר הזה, הבאנו לכם המון חדשות הבוקר, חלקם טובות, חלקם מצערות מאוד, דרכו של העולם. מחר ערב חג שבועות אני לא אהיה כאן, אנחנו בחופש. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, כמובן תהנו, אבל אני לא הולך עדיין, אני נשאר כאן לעוד שעה של מוזיקה, ים תיכונית, חגיגה ים תיכונית, מיד לאחר חדשות השעה 11. זה הזמן שלי לומר לכם תודה, אני מאוד מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להישאר איתי גם לחגיגה ים תיכונית, מ-11 עד 12 בצהריים. אני דוד ביטון נפרד מכם כרגע לחדשות של השעה 11. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, הטכנאי שלנו, קצת סלין דיון וחדשות. אני דוד ביטון נפרד מכם כרגע לחדשות של השעה 11, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, הטכנאי שלנו, קצת סלין דיון וחדשות.

0: צהריים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובל עם נוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חמיב, ארז ברט, סיפר בתוכניתנו קובנוביק כי כל סביבתו של איתמר לחמה למען המדינה וכי אלה הערכים שעליהם גדל.
1: זה החינוך, זה העולם שאיתמר גדל, זה השורשים, זה היסודות. אני הולך להגיד בהלוויה עוד מעט, שהסבא וסבתא רבא, שהוא הביא איתמר, שהיו שורדי שואה, מחכים לו שם בשמיים, והיו גאים לקפל אותו במדים של לוחם.
0: יהי זכרו ברוך. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו והלה התעוררה, בייחוד במוסדות החינוך שאינם ממוגנים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב זרעית התגלה הבוקר סיב של רחפן אופטי של חיזבאללה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
2: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
3: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
0: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. משמרות המהפכה של איראן מאיימים כי אם תחודש המלחמה, הפעם היא תתפשט מעבר לגבולות המזרח התיכון. בהודעת המשמרות נאמר

0: כי התקיפות הבאות יהיו מוחצות ובמקומות שהאויב אינו מצפה להם. עוד נאמר כי איראן טרם השתמשה בכל היכולות הצבאיות שלה, וכי כוחה האמיתי בחן בשדה הקרב ולא בהצהרות ברשתות החברתיות. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המלחמה תסתיים מהר מאוד וכי האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעלי המתחם דרשו שהספורטאים הישראלים יתחרו בלי סממנים לאומיים ובלי דגל המדינה. בעקבות פנייה של איגוד הטיפוס הישראלי לוועד האולימפי, הבהירו ראשי הענף כי לא יקבלו סחטנות פוליטית המנוגדת לאמנה האולימפית, והחליטו לבטל את התחרות לחלוטין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
2: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית: צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: יום רביעי בשבוע, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. ה-20 במאי 2026, יום רביעי, ערב לפני החג.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: 5 דקות לאחר השעה 11, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: אכן אכן את בוקרו של יום רביעי פותח לנו השיר היפהפה הזה שמכניס לנו לעצמות, לברידים, לנימים של הגוף, קצת מצב רוח טוב. אייל גולן, דקלון וביתר, עוד בדרך, אלבום חדש להודיע, אושר כהן ועוד ועוד, כדאי לכם להישאר איתנו. בוקר טוב דימונה, באר שבע, ירוחם וגם ערד למאזינים שלנו, יוצאים לדרך.

0: אותך ירושלים, איך אפשר שלא?
1: עד השמיים.
0: נכון, גם אני. תשע דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. זה כמובן דקלון וביתר של אייל גולן, האחד והיחיד, אביב אלבי. בואו נמשיך הלאה. הנה ליאור נרקיס, הסינגל האחרון שלו. את משנה.

קובי פרץ. 16 דקות אחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. הנה עדן חסון, חוזר לעצמי.

עדן חסרון כמובן מביא אותנו ל-20 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. השבוע יצא אלבום חדש לזמרת אודיה, והיא תמיד, היא תמיד, תמיד, תמיד זוכרת את הקדושה ונותת את השם המצוין לאלבום החדש שלה שנקרא השם יעזור. כן, כן, אודיה, תבורכי על כך. מתוך האלבום החדש של אודיה אנחנו נשמיע כעת את 10 רמות מעליו. אלבום חדש לאודיה, שימו אוזן, בכיף.

בו מחדש של אודיה, שמביא לנו את השם יעזור, זה השם האלבום, עשר עמות מעליו. ומכאן מושיקה אפיה, הלהיט החדש שלו שנקרא אין לי, שאותו אנחנו מריצים לכם כבר כמעט חודש.

מושי קפיה עם אין לי, מה שמביא אותנו עכשיו אל נווה הדרים, הסינגל האחרון של ססון שאולוב. 11:26 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. ססון שאולוב.

שאולוב בסינגל האחרון שלו, נווה הדרים, ומכאן מאזינות ומאזינים, 11:30 בדיוק, אנחנו לוקחים את הטיסה הכי מהירה, הכי קרובה ליוון.

Άναψε ένα ακόμα. Ρίξε και το ποτό. Απόψε δεν θα μείνει.

0: Άντε γεια μας και πρόσεχε, γιατί απόψε δεν συγχωρώ.
1: איזה יופי, אני מאוד מקווה שנהנתם מהכמה דקות הללו. בקרוב אנחנו נשיק תוכנית של מוסיקה יוונית ברצף שעתיים בימי שישי, אני עדיין עובד על זה.

הולך אז אל תחזור מחר, זוהי כמובן רינת בר. 11:53 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה עדן בן זקן כעת עם רולקס וקסקט.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט, עם השיר היפהיפה הזה, 4 דקות לפני השעה 12, כן, השיר הבא יחתום לנו את התוכנית של יום רביעי, חגיגה ים תיכונית. מחר כמובן חג שבועות, אנחנו לא נהיה כאן. כמובן שתהיה את מוסיקה טובה ברצף שערכתי עבורכם לכבוד החג. ואנחנו נחזור רק ביום ראשון, בעזרת השם, עם תוכנית הבוקר שלנו, חדשות הבוקר, בשעה 9. מי שיחתום לנו את התוכנית הבוקר הזה, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, של להקת סהרה, זה נקרא את. מיד ניתן קצת קרדיטים לאנשים שעזרו לנו להפיק את התוכנית הזו. בואו נשמע כמה צלילים. סהרה, את. חציו במרוקאית, בעברית, שיר מאלף.

אחד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית ברדיו דימונה. אני דוד ביטון, נפרד מכם לברכת חג שמח, חג שבועות, פורה, מים, גבינות, תשמחו, ובואו נקווה ששום מלחמה לא תפריע לנו בחג הזה. תודה לגרס אזולאי, מפיקה שלנו, שמעון אביטן, טכנאי השידור. חג שמח לכולכם, מיד לאחר חדשות השעה 12, כהרגלנו, 80-90, כל הלעיתים הכי גדולים בזה אחר זה, יישארו איתנו, חג שמח.

0: רדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר הזקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנאפר, אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה הילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
3: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה כאן בקריית שמונה.
2: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה כוללת רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל-14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת סמאש הופר, המאפשרת לפגוע באיומים אווירים וקרקעיים באמצעות הפעלת בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצהל במהלך המחצית השנייה של השנה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצהל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
4: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
5: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
2: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נדחתה למחר ישיבתה של ועדת גרוניס שנועדה לשוב ולדון, כפי שהורה בגץ, במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ קבע שאף שהפרופסור דניאל הרשקוביץ סיים את תפקידו

0: הוא ימשיך לשבת בדיונים בוועדה. יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מהליכוד מזהיר כי הרפורמה בחוק התקשורת שהשר קרעי מקדם עלולה להתברר כחרב פיפיות לימין אם ינצח השמאל בבחירות.
1: החוק הזה, ואמרתי את זה גם לשר, מה שזה יגרום, שזה נותן סמכויות לסגור את ערוץ 14. אם השמאל יוצא לי, במקרה והוא יקים את הממשלה, יוצא לסגור את ערוץ 14, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות הפלטפורמות שקבועות בחוק הזה. ולכן, ויש עוד בעיות שקשורות לימין במסגרת החוק הזה, שקשורה להתפתחות, אפשרות להקים תחנות טלוויזיה ורדיו בלי בעיה.
0: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית צפוי טפטוף את גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: פריז, I'm a baker. 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

simple world of my own. Nobody but you.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. I get those goosebumps every time.

0: 106 FM, 106 FM,
1: 106 FM,
0: 106 FM, 106 FM, 106 FM.
2: Would you dance?